obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što je stalno.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: i u mene se zaljubio.
1: Znam.
2: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da i...

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Vrijeme je za pregled servisnih informacija, 7 sati i 15 minuta u drugom smo satu našeg jutarnjeg programa. Još jednom da provjerimo evo stanje sa temperaturom. Po jedan stepen polako raste, jutro s prilikom prvog našeg javljanja bilo je 20 stepeni, sad 22 stepena. Biće danas dosta toplije i do 30 stepeni, preko 30 stepeni, kaže Federalni hidrometeorološki zavod, tako da i danas ćemo biti onako, bit će potrebno da pronađemo

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima.

0: ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Mirna protestna vožnja instruktora vožnje i vlasnika autoškola u Tuzli za danas je završena. U toku dana očekuju pozitivne vijesti, potvrdio je za naš radio jedan od gračaničkih vlasnika autoškole Halid Dizdarević.
2: Imali su podršku danas jako i Grčkog, iz Sarajeva, Doboja, Zenici. Rezultat ću, danas očekujem posle podne, tato šta će ministar da odluči i njegov saradnik, zamjenik. Trebalo bi da bude neke dobre informacije za nas, bar se nadamo mi tako, instruktori i vlasnici. Tako bi trebalo da bude, tako su običali, šta će oni dalje biti, još se ne zna, niste tačno 100%. Jer to mimo pravila je, ko što li bi naveti nama, svoje neko pravilo mimo zakona. Sad čekamo da bude to kako treba, da se vrati sve na svoje.
1: Podsjećamo, iz udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona ranije su naveli da nisu protiv digitalizacije, ali traži

Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naučalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Mirna protestna vožnja instruktora vožnje i vlasnika autoškola u Tuzli za danas je završena. U toku dana očekuju pozitivne vijesti, potvrdio je za naš radio jedan od gračaničkih vlasnika autoškole Halid Dizdarević.
2: Imali smo podršku danas jako i Grčkog, iz Sarajeva, Doboja, Zenici. Rezultat ću danas očekujem posle podne, tato šta će ministar da odluči i njegov saradnik, zamjenik. Trebalo bi da bude neke dobre informacije za nas, bar se nadamo mi tako, instruktori i vlasnici. Tako bi trebalo da bude, tako smo običali. Šta će oni dalje biti, još se ne zna, niste tačno 100%. Jer to bilo pravila jest, ko što li bi navet nama svoje.
1: Podsjećamo, iz udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona ranije su naveli da nisu protiv digitalizacije, ali traže da se novi sistem uvede zakonito, transparentno i uz uvažavanje struke. Smatraju da način implementacije softvera može ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke budućih vozača. Kovačević, žrtvi femicida koju je ubio suprug u Miričini, danas će biti obavljena dženaza u 15 sati. Od 17.15 dženaza će biti

0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Lijepo jutro počinju sa Dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte!

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: poziva Reciklirajmo zajedno, zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zvezde da se preslikaju na mom oraju. A kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu,

puku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš, da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan

0: milijardi dolara koje se nikada nisu ostvarile. Slušali ste rubriku Da li ste znali?
1: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po plesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: potpisuju. Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

molim te, okreni glavu. Kada kraj mene prođeš, jer ne želim da me gledaš, srce mi jako lupa. Hoće da tebi skoči, ti mu bra...

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno.

sliku nas, pogledaj platno izbliza. Videćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza. Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj. Ti čućeš mene ton po ton, poznaćeš sebe ti u njoj, ali neću biti tvoj.

0: dosta.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.